Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان سيان رسيون نبهك بهك مسلمين مسلمات إنيان الله بهك بهك مسلمين مسلمات فرمان الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه احدا. صدق الله العظيم. Ratino on kaulun percaya jumumpa ratuhan nonumahu mestilah iso ahamul ra amal soleh am ika syirik ra Allah ra ibadahno. Surah Al-Kahfi ayat 110. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat randalum nu ibadataka am amal soleh taka ra Allah, paintaka syirik ra Allah. Yohino kando bahu Tuhan wakon intu ra Allah Ta'ala. Ampoyo ralum nu ibadah soleh taka kono solat lima waktu, puasa, zakat, tahajud, sop kono sedekat taka ika aburitaka riak am apa ilo ilong ra ulun. Sebab ulun riak ra ibadah no, topot no, konek iso, anolo ra amal sole no, ra apui. Maksudku, atu pana amal sole walintaka, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.